0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 老婆不吉利，
3: 正破嘎片五千只鬼，
2: 干带十三班呐，
3: 李苏五师傅，
4: 广播行带更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放不爱心阿喵跟孟云南，咱们那边阿庆不爱看台。
6: 放不爱心阿喵跟孟云南，咱们那边阿庆不爱看台。
5: 飞碟皮膜破口孤显流，
6: 飞碟皮膜破口孤显流。
7: 别拿可当奶，手里有啥？做了阿庆，但开口莫博内，好地但开当奶人，地难米。往年如空火舟，调查横方。会当神拉丹内快干米大干血内如地云困民荒海人人躲腾人别云南神屋杂半门康米内林文十上半拿走三瓦顿马六年咱内不变马变内门人别内当半门当农用资他电价本得门国地前瓦市咱们早团和他当门在内考上完内，省内书记王林入地空火州调查横方。王林入咱调查横方内立杂，落左杂一转半转，马可在思想。习近平总书记把腾孟建南调查横方，当喊人来人，正喊挂阿苗帮干滴滴娃娃，一话乱压上马，回拜马可在思想，得平沙马马帮干。到头后，孤反干内抗美天德马，无人高内少文，当神回大内米大干血，入地云困面荒海，得回来大杂，落左杂复兴，当血转帮转，马可在思想习近平总书记，大单内反干米大干血内，左杂血转帮转，并将政策，到头后反干抗美马得合方。管干甲帮干，省内书记王林甲得靠了会，一三单喊，咱人好买，无人能躲腾恁变内，当神快干孤快，抗美内点稳，得甲啥内当罗人，快干加海内抗美嘛，屋杂办门抗美点稳，甲干那啥啥，现咱得靠腾摆中秋马内，快干开幕式或等甲内。khăn mì má đường đảng. Một giả giữa khải thần, tân cá ba bài chán quân giả châu. Mân thấy, Philippines, Singapore giờ đây đàn, làm tơ má. Giám nặng, đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi. Vì đây, đơn đơn tổ thần đơn biệt đây. Yên nàn sân, tấn đồn khái hoàng bọc ra cả. Quân tớ, xếp quốc tỷ bài gian. Đàm sĩ bị cả hôm xám, nó đi bạc đây xàm xếp hộp bài hộp. Khái cả thần đốc tấn, tăng đỡ ứng tỷ đây, hộp xếp bài oạng. Dù tăng tấn đây, bên ứng tì, khải mọc ra hoặc tấn cả, nằm sĩ bên đây. Khó sẵn vào đây, đoàn yên dẫn hoang khám, anh dù đỡ, ứng tì chính mại sàn, xôn phở điện hoặc dư mỹ chính yên bè đây. Vì đoàn đỡ sấn đoạt sấn, đỡ tấn, cả dìm tuổi đây, kèn đậm tê tê. Khó sẵn vào đây, mặc điều liền, anh bên đỡ xịp sẵn bà nát châu, sau một bà, bố bị đây mà giả giả. Gióm nặng hốt bãi. Bạc Liêu Liên sẽ bị tục bá, xì hội đây. Đi hội, tăng đạc, tổ bôn tớ, xám công kinh. Thần ti xa đã doan ra chết diệm, tăng vạn đây, tổ bên Bạc Liêu Liên biểu lý đây. Đỡ chi tỷ xóm tôn Bạc Liêu Liên, xóm này tôn Bạc Liêu Liên cao tôn đây. Phú bên Bạc Liêu Liên cử tổn, tôn ăn bên này đảm đơn, bên này Bạc Liêu Liên, 32 hội. Xóm nàng khai mọc, dám chẳng đây, yên nàn sấn. Ba đảng liên xóm tôn mạng lưu liên đây, bố bôn tớ, buồn triệt hình bố. Đỡ đây, đỡ xịp sọng ba nát dầu đây, ba đảng liên xóm tôn mạng lưu liên đây, bố bôn tớ, buồn hai hình bố. Tác soạn má, Yên An Sơn đông đáy cả 3 bì đây, chàng bí tôn mạng lưu đèn, bên đây mạng lưu đèn đây, đầm tơ má. Phù mái khảo đơn cao này xó vắn cả mái khảo hút hưởng. Bơ soạn hình bài 6 hộp bì đơn biệt, tăng phản bấn, tăng đồn, dùng tứ tha tiền cả, bôn tớ, bẩn quốc tỷ chèn hóa sự. Đảm chí bị cả hôm giám đỡ đi bảng đây đừng phải chết. Giám nặng, đỡ từng cá ni bộ ở đây khai mọc. Tổ thần, đơn cao đây sáu vấn tỷ thận. Phí đồn, đoái can đoái thủ, đỡ đi bộ ở đây. Vũ hỷ đã cuốn tài sống cả, hình xì bảng hát xếp cô. Chìm cây tàn khai đây bên khảo sát táng mở, bên chế khám tàn khai,

khảo hút thưởng. Bơ sáng hiện bài xã hội bị đơn biển, tăng bản bấn, tăng đồn, dùng tứ tha tiền cả, quân tớ, bẩn quốc tỷ chèn hóa sự. Đảm chí bị cả hôm giám đỡ đi bảng đây đơn bài chết. Giám nặng, đỡ từng cá đi bộ ở đây khai mọc. Tổ thần, đơn cao đây 6 vấn tỷ thản. Phía đồn, đoái can đoái thủ, đỡ đi bộ ở đây, vũ hỷ đã cuốn tài sống cả, hình xì bảng hát xếp cô. Chém cây tàn khai lấy bên khảo sát táng mở, bên chế khám tàn khai,

Đọc mày, bên ý xóm khắp, này cầm khắp khắp và, nóng năng mướn đọc mày, anh kỳ vầy đen khoảng say ngàm, mì mèng phửng mà tóm, âu ai hóm lèo có bín bài, giá hử nóng mong cháy, dù quần điếu, báo sáng dơm đẩy, sọ há quần hắc tệ, hắc nàng tệ, mà khẩu cháy nàng, sọ mà có bò hứng, báo mi pháy hắc mặn sắc quần, giá hử nàng xế cháy, dù quần điếu, hết sức dù đẩy, quay phăng cảm khắp.

thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, tá vằn lạp đói. Tố nàng sáu món vậy, say tít ải. Vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sai lùm bắt khoát ngấu dây. Vằn nị, tố nàng có hạt say tít há, say tít ải bì. Khoan nàng có bao nhiêu cấp tố, thương mơ nấy tàu đây. Sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

chỉ có chỉ thằng gác cụ ngã đâu vậy, ngã bảo cho nó gác đó gác vỉa hè, chỉ là ngã hứa lát hôm miêu đó đó là vì chỉ yếu, chỉ có chỉ là ngã hứa lát chả hôm mi, ừ chỉ xa chỉ đó cứ nô phu xa vỉa ừ đó đó là vì chỉ có yếu, lẽ, cho nên nó thằng gác chỉ là đối với khó lẽ, nô phu xa đó là đối với gia bảy anh gà, chả ừ lẽ, chả gác cả đối với khó yếu, alo cụ, đối với nô phu mi đã khi nào đối với khó chỉ để cho alo nạc cái này.